Herren hefur ikkje sendt te, og tu hefur finnst etta folk a seta alit sutt a lign. Jeremias 8:25. Fyre nøkron arun søyane vore tvær mans fyre tøy, og i ma vera ringasta vevnsvik sjåvansins. At gumming bjørkingar baterin og gir alidig i neistuv svæg vegna brek. Men tøy betur høyde hese bæ i nei pluss i virkavo, og skip kom tøymon til hjálpar og bjarga i tøymon ytla støttu monnum og i efstulöt. Vi vujtjandi siglingin i Lufshavum, Mæt tøym ljós og strondum, her allt og sól og sommar er. Det óiva så at mengur heldur vel til standa, men er som og løtu, som han hugsa narri om hetta, ser han til at han er i somustöfu, som tær bægir, og i lítu á eina falska tryggt. Bibljan talar om ein veg til frelsu. Ein veg til bjarging fra evigare glætan. Hesen vever er Jesus Kristus og eina han. Ikkje Kristus og nega anna træt. Bibljan sier om brann 2020, tøy omtøv i munnenon, jottar Jesus som herra, og trost og hjärstanon, at god rösti han upp fra en deio, så skal det vara frelstur. Det er ikkje gammast løyker a luta a nega som ikkje heldur. Og som vise seg av